Makunye gbadun lo nso emi lo nso emi le nso Olose teti mo nso ore wa tata nso gbadun sori sunse oko mo ma ba so mi se go

kado bale fun ara so pe ka ma ga ma ja ona ju e lo na du kan pere pere o ti onpo ma ni to ba je mi ni fo mo ma gba fun oga lo ga ma je anu gbe fun coming for money next mo bi fun get money.